0: Нас все шесть.
1: Гриба скупе. Настільки починає. То е. А та пісня така вікендашка, не?
0: Що я себе знам?
1: Нора.
0: 90-та.
1: Є!
0: Це була пульфора, чи було 20-та.
1: Знаєте, вікенд зачне.